Түркия башкасы Анкарада 13 сәгат. Исәнмесез мәхтәрәм тамашачылар, бүген 2026 елның 10 июнь шәршәмбеген. Сез турдан-тура эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршнары белән 3W.TRTDinna.com интернет адресы аша һәм КСЭ телефоннарының TRTDinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey What is радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм яршна аша What West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия овазы доқынарында сынғы хәбәрләр. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Түркиянең терроршылыкны шағанағында юққа шығару тотышы ярдәмендә ил күләмендә һәм чит илдә мөһим иминлек уңышларына ирешүен әйтте. Анкарада чыгыш ясаучы Илбашы Эрдоган җыелышта Түркиянең милли иминлек сәясәте документына кагылышлы хәбәрдарлыгының арттырылуының кузгатылуын белдерде. Телгә алынган шушы документта илнең куркынычларына бәяләү һәм тышкы сәясәт максатлары күрсәтелгән. Эрдоган 2016 елның 15 июлендәге түнтерлеш омтылышыннан соң Төркиянең тагын да активрак куркынычсызлык стратегиясен кабул итүен әйтте. Бу үзгәрешнең Ирак белән Сүриядәге шик арьягы операцияләрендә үз эшенә алуын билгеләп үтүче Эрдоган бу операцияларның Төркия өчен яңа именлек чорын башлатуын әйтте. Америка Кушма Штатлары бер көнлек американ һөҗүм буралагының Ормуз бугазы янында бәреп төшелүеннән соң Иранга каршы зур күләмле һава һөҗүмнәрен оештырды.

0: Иран дәүләт медиасы Сирик, Киш утравы һәм Бендер Аппас белән бергә төрле яр буе төбәкләрендә шартлауларның һәм һава һөҗүме сүрәненең яңгыравын белдерде. АКШ үзәк көчләре командалыгы һөҗүмнәрнең илбашы Дональд Трампның буйрыгы белән ясалуын белдерде. Операция легитим саклану чарасы һәм АКШның Иран агрессиясе дип бәйләгән гамәлләренә пропорционал җавап буларак тәкъдим ителде. Шул вакытта Иран каршылык күрсәтү белән янады. Тышкы эшләр министры Аббас Аракчи именлеген саклап калырга теләгән чакта Америка Кушма Штатларының төбәктән китүенең зарурлыгын әйтте һәм Иранның бер генә һөҗүмне яки янауына да җавапсыз калдырмаячагын белдерде. Франция яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлегендә Израильле килеп урнашучылар тарафыннан кылынган көч куллану кырыслык гамәлләр аркасында Израильнең шиктән тыш уңчы финанс министры Безалел Смотричның илгә керүен тойды. Бу карар Бөек Британ, Канада, Австралия, Норвегия һәм Яңа Зеландия белән килешенеп, координация эчендә кабул ителде. Тышкы эшләр министры Джан Ноэль Барро Смотричның Йорданның көнбатыш үзәнлеген аннексияләүне, яңа торак пунктлары төзүне һәм халыкара җәмгыять кабул итә алмаган сәясәтне яклавын әйтте. Израиль милли милек министры Итамар Бен Гвир өчен дә шушындый ук тыю элегрәк тә кертелгән иде. Франция моннан тыш килеп урнашучыларның лидерларын һәм кырыстык вакыйгалары, көч куллану очраклары белән бәйләнешле кешеләрне дә максат итеп алды. АКШ Верпалатасы демократларның каршылыгына карамастан 212 тавышка каршы 214 тавыш белән 70 миллиард долларлык финанслау пакетын кабул итте. Бу нәтиҗә Вәкилләр палатасы спикеры Майк Джонсонның җиңүе дип кабул ителде һәм Эчке куркынычсызлык департаментында миграция сәясәтенә бәйле финанслау чишелмәүчәнлеген хәл итте. Өлге АКШның иммиграция һәм тамгахана хезмәте белән таможня һәм шикне саклау хезмәтен Илбашы Трампның вазифасына калган вакыт дәвамында финанслаячак. Джонсон өлгене 3 еллык финанслау дип бәйләде. Сенат шулай ук демократлар ярдәмендән башка өлгене 52 тавышка каршы 47 тавыш белән кабул ителде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: НАСА кешеләрнең кабат айга кайтыр алдыннан соңгы сынау очышы булачак. Артемис 3 миссиясендә катнашачак 4 астронавтны игълан итте. Очыш операцияләре директоры Норм Найт әйтүенчә, бу миссия НАСАның иң катлауларының берсе булачак. Ул җир орбитасында мөһим сынаулар үткәрәчәк. Ике атна дәвам итәргә тиешлесе 2027 елда булачак һәм киләчәктә ай операцияләре өчен тулы масштаблы репетиция сынап карау булачак. Артемис программасы менеджеры Джереми Парсонс: «Киләсе атым 2028 елда Артемис 4 кысаларында айның көньяк полюсы янында кеше белән төшү булачагын белдерде. Дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип аталган Джәмиләне язган Чыңгыз Айтматовның үлеменә 18 ел. Кеше һәр нәрсәне сөйләп бирә алмый, сүзләр дә барын тулысынча аңлата алмый. Француз язучысы һәм шагыйре Луи Арагон дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип аталган Джәмиләне язган. Төрки дөньяда кыргызларның тавышын романнары аша ишеттергән Чыңгыз Айтматов арабыздан 18 ел элек китте. Аның әсәрләренең төп нигезен кыргыз халкының авыздан авызга көшүче мәдәнияте, гадәтләре, әкиятләре, дастаннар һәм җырлары төшкер итә. Чыңгыз Айтматовның беренче хикәясе 1952 елда «Правда» газетында басылып чыга. Аның таланты игътибарны җәлеп итә һәм ул Мәскәүнең Горький исемендәге әдәбият институтына чакырыла. 1958 елда язылган «Җәмилә» хикәясе совет әдәби даирәләрендә бәхәсләр уятса да, Айтматовның даны француз язучысы Луи Арагон аны дөньядагы иң матур мәхәббәт хикәясе дип атап, француз теленә тәрҗемә иткәч, бөтен дөньяга таралды.

0: Айтматов 2008 жылының 10 июрінде Германияда вафат болды. Ол ғасыр дуам еткен күн романын түшіру үшін Татарстанға әнисінің туған ярына барғаш ауыры һәм язу үшіні дауалану үшін Германияға алып кетелер. Айтматовның жаназа мерасимі Бишкектегі Ата Бейт зиратында ұза. Онда оның әтісі де жерленген. Ике тел язучы Айтматов башта үз әсәрләрен кыргыз телендә язган һәм аларны урыс теленә тәрҗемә иткән. Соңрак урыс телендә язган һәм кыргыз теленә тәрҗемә иткән. Кыргыз халкының азапларын һәм мәдәниятын дөньяга җиткергән автор үз фәлсәфәсен түбәндәге сүзләр белән яклаган. Барысын да сөйләп булмый һәм барысын да сөйләр өчен сүзләр җитми. Төп әсәрләре Җәмилә, беренче укытучы, Кызыл яулыклы кыз, Җир ана, Ак карап, Гасыр дәвам иткән көн, Бүреннең хыяллары, Гөлсари белән хушлашу. Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: ТРТ Төркия авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән.

Түркия соклону сәнәгатенең күк ватан проектының әйдәп барушы уенчысы Каан яңа елны бик уңышлы башлады. Узган ел күккә күтәрелгән беренче прототиптан айырмалы буларак, тагын ике яңа платформа әзер. Бу платформаларның берсе Пи-1 дип атала. Проект кысаларындагы төп очыш сынаулары шуның белән үткәреләчәк. Без беренче тапкыр күргән тагын бер платформа авиация дөньясында тимер кош буларак билгеле очкыч. Бу чынлыкта очкычның барлык мөһим системалары һәм өлешче компонентлары нигездә очышны идарә итү системасы сынап каралган платформа. Түгәлгенә әйткәндә, тусаш кулындагы ике Каан прототибын быйыл мөмкинлек туган сайын очырташаклар. Барлык мөһим җир өсте сынаулары тимер кош дип аталган платформада үткәреләчәк. Каан платформаларында нинди үзгәрешләр бар? Әлбәттә, бу сорауга җавап биргәндә, безнең шикләнгән ресурслар белән эш итүебезне ассызыклау мөһим. Чөнки без видеоларда күргән билгеле бер өлешләргә нигезләнеп, үзгәрешләр турында нәтиҗәләр ясыйбыз. Бик ачык һәм тотрыклы фотосүрәтләрсез яки платформаны җентекләп күрә алырлык видеоны карамыйча, барлык үзгәрешләрне төгәл санап чыгу мөмкин түгел диярлек. Беренче очкыч Каанның артында урнашкан ике платформа форма караганда безнең игътибарыбызны җәлеп иткән беренче нәрсә очкычның дизайн ягыннан компактлырак формага ия булуы. Шулай ук без аның кыскаруын һәм кичерәюен күрәбез. Әлбәттә, безнең барыбызның да игътибарыбызны җәлеп итә торган бер урын буруны, яңа Каан прототипларының буруны тулырак күренә. Монда Асылсан тарафыннан эшләнгән Мурат АЭС радарына карап төзәтмәләр кертелгән дип әйтсәк ялгыш булмас. Үзгәрешнең сәбәбе яңа радар өстәлү.

Мында күмбез бүлгендә иске алырга кирәк. Биредә дә үзгәреш бар. Шунсын да билгеләп үтик, бу бүлекнең махсус структурасы бар һәм ул душманның радар сигналларының КАНга тәэсир итүен булдырмас өчен махсус эшләнгән. Яңа очкычны тикшергәндә һава керү урыннарына урнашуы да, зурлыгы да үзгәрүен күрәбез. Беренче модель белән чагыштырганда һава керү урыны кабина дәрәҗәсенә якынрак. Ышында урта өлеште һәм шулай ук артқы қанат сызығы буйынша төрлі кішкене панеллер күрінә. Фюзеляж буйлап таралған бу урыннарының урнаштырылған антенналар болуа сызықлана. КАНда шығып тұрушы антенналар йоқ. Алар фюзеляжда урнаштырылған. Бу ұшқышның аэродинамик структурасын сақлай һәм аның түбән күрінішенлік үзіншелігінә зор өлеш кірті. Аселсан тарафыннан эшләнгән тойгун электрооптик максатчан система һәм инфракызыл эзләү һәм күзәтү системасы өчен бүлеп бирелгән урыннар яңа прототипта ачык күренә. Бу системалар КАНга үз позициясен күрсәтмичә душман максатларын еракта җиңел табарга мөмкинлек бирә. КАН беренче очышын ясаганда ул барыбызга да бик зур һәм гаҗәеп булып тоелды. Шулай да зурлыгына карамастан, без аның махсус системалар аркасында душман радарында умарта корты кебек кичкене булып күренүен беләбез. Вакыт узу белән КАНның яңа прототипларында кайбер структураль үзгәрешләр күренә. Яңа платформа бераз кишерәк, ләкин спортив структурага ия. КАНның яңа прототипындагы артқы шасси киңрәк булып күренә һәм ян якларга сузыла. Моннан тыш артқы ике двигатель арасындагы киңлек беренче прототип белән чагыштырганда арттырылган. Кызыксынучан күзләр игътибарыннан читтә калмаган бер деталь ул кабина эченнән күренеш. Кайбер фотоларда Аселсанның тулгар системасы күренә. Билгеле булганча, бу система пилотка кирәкле барлык мөһим очыш һәм миссия турындагы мәгълүматны каскасы эчендәге визорга җибәрә.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезме безнең бүгенге чыгарылышында Муланың Ятаан районында урнашкан кечкенә авылда туып, дөнья сәхнәсенә чыккан төрек спортчысы, бөтен дөнья укчылар федерациясе тарафыннан ел укчысы итеп сайланган чемпион турында аңлатырбыз. Ул Эмирҗан Ханей. Хикәя 2001 елның 1 гыйнварында Муллада башлана. Ятаанның Бенҗик исемле тыныш, гади Анадолу авылы. Беркем дә бу җирләрдән дөнья чемпионы чыгачак дип уйламаган. Ләкин 2010 елда авылга яңа гаилә табибы килә, Эшдәр Сөзән. Сөзән шулай ук уктан ату буенча

0: боюнча тренер. Ул оолунун темеки складын күнүгүлөр майданчыгы этип колдонурга карар кыла. Эмиржан Ханей 9 жашында бул склад эшиклерин ашып кире. Шул биринчи күндөн үк Эмиржан тренер менен тугандык байланышы орноштура. Табип аны спортчу һәм киши энеси буларак тәрбиялый. Биз эртеден кишке кадар күнүнө якынча 10 саат күнүгүлөр ясыйбыз, дейт Эмиржан. Тренерине рахметин яшырмыша. Ул аны жакшыраак укшы гана түгел, ә жакшыраак киши деп айткан. Йыллар дәвамында Эждер Сөзен бу кичкенә авылдан 5 спортчыны җыелма командага алып килә. Ләкин бу команданың якты йолдызы һәр вакыт Эмирҗан булачак. Эмиржанның халыкара карьерасы яшьләр категориясында башланды. 2018 елда 17 яшендә ул Патрас Аврупа яшьләр чемпионатында команда составында көмеш медаль яулады. Бу аның җәйдән атуның зур этабына беренче адымы булды. Ханей милли команда карьерасының 2017 елда башланганын һәм аннан соңгы елларда тотрыклы күтәрелеш күрсәткәнен аңлата. 2022 ел Эмиржан өчен борылыш ноктасы була. Мюнхендагы Аврупа Укшылык чемпионатында ул Батухан Акшаулы һәм Якуб Йылдыз белән бергә команда финалында Нидерланд токымын 238-230 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулады. Түркия бу чемпионатта медальләр буенча беренче урынны алды. Эмиржан моның бер өлеше иде. Шул ук елны Ханей Аврупа Гран-присында шәхси җиңүгә иреште. Җыелма командасының аерылгысыз өлеше булды. 2023-тә Берлиндә узган дөнья чемпионатында ул шәхси этапта беренче рейтинг очкосын яулады. Ә Краков Аврупа уеннарында бронза медаль алды. Ике мең егерме бишенче ел Эмиржан Ханей тормошундагы иң зур сезон була. Бу сезонда ул Анталия этабында бронза медаль һәм Мадрид этабында көмеш медаль яулый. Нанкиндагы дөнья кубогы финалына чыга. 2025 елның 18-19 октябрендә турнир Кытайның Нанкин шәһәрендә салкын төньяк җилләре һәм вакытлыча яңгыр астында башлана. Ширек финалда ул сезонның укшылык буенча дөнья чемпионы француз Николас Жирар белән очраша. Эмиржан Жирарны 147-ге 146 исәбе белән җиңә. Ярым финалда ул турнирның иң яхшы орденлы һәм 4 тапкыр дөнья кубогы чемпионы Нидерландлы Майк Шлоессер белән көч сынаша. Тагын бер зур очрашу һәм тагын Эмиржан җиңә. Финалда ул Даниэль Матиас Фуллертон белән очраша. Җил исә яңгыр туктамый. Исәп 149-га 148. Ул Төркиянең икенче шәхси дөнья кубогы финалы чемпионы була. Беренчесе 2015 елда чемпион булган Демир Элмаачлы иде. Эмиржан жеңүдән соң беренче эш итеп трибунага йүгереп барып, тренеры Эждер Сөзәнне кучаклый. Сөзән күз яшьләрен тота алмый, әйтерсең 15 ел элек булган склад шул мизгилдә Нанкинга күчерлә. Нанкиндагы алтын медальга тагын бер бүләк өстәлде. Бөтен дөнья укчылар федерациясы 2025 сезон өчен ел укучысы номинацияләрен игълан итә. Глобаль референдум белән билгеләнгән бу абруйлы бүләк өчен дөньяның иң яхшы 10 укчысы арасына кергән Эмир Эмиржан тавышка кую нәтиҗәсендә беренче урынны ала. Ул Бреди Элисон, Майк Шлоессер һәм Матиас Фуллертон кебек укчылар белән көч сынаша һәм җиңә. Бүген минем 15 еллык карьерамда иң үзенчәлекле мизгел дигән Эмиржан бүләкне үзе өчен генә түгел, ә хыялларын тормышка ашыручы барлык яшьләр өчен өмет чыганагы буларак кабул итә. Максат ачык: 2028 елгы Лос-Анджелес Олимпия уяннары. Эмиржан Ханей бу максатка таба адымнар ясауны дәвам итә. Бүген без укчылык кына түгел, ә сабырлык һәм ышану турында аңлаттык. Гади складтан Нанкинга, Анадолдагы кичкенә авылдан дөнья кубогы финалына кадәр сузылган хикәя бу. Эмиржан Ханей хикәясе зур шәһәрдә туарга кирәк түгеллеген исбатлый. Үзегезне дөрес кулларга ышанып тапшырырга кирәк һәм беркайчан да бирешмәскә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары